0: kò sínú àwòrán ẹ ó ní ríra ẹbí ẹni tó lè ṣàṣeyọrí wọn bá ní pé ìkànnì àwakẹ àwakẹ ogun yẹ kì í ṣe irú ogun bẹẹ kì í ṣe ò bá gbàdúrà jù bẹẹ lọ tẹ bá rí ogun tó jókòó sínú èrò ẹrù ló máa máa dábàá ẹ wọn bá ní kó gbègbèsẹ àmì èmi ò lè bá yàrá mi lè bá yàrá mi jẹ o bẹẹ bá ti rí ẹni tí ogun jókòó sínú èrò ẹ irú wọn kì í nígboyà àti gbègbèsẹ bẹẹ bá wá rí ẹni tí ogun jókòó sínú àwòrán ẹ irú wọn kì í máa ríra wọn bí ẹni tó lè ṣàṣeyọrí tán bá ní pé ẹyin náà gbègbèsẹ àmì àrẹ́rà o ogun yẹn ló lọ jókòó sínú àwòrán gídíónì ìgbà tí áńgẹ́lì ń sọ fún pé bá a ṣe dá ọ látọ̀run èèyàn ńlá la dá ọ ó ní ẹ mọ bí mo ti wá ènìyàn kékeré ni mí ara benjamin ni mí ìran mi ò tọ ẹgbọ́ ìgbà tí wọ́n sọ fún sọ́ọ̀lù kó máa jọba ó ní ẹ mọ bí tí mo ti jáde àwa la kéré jù àwa ni ò yẹ fún ẹ̀tẹ́ àwa la yẹ fún kankan tá ẹ bá rírú ẹni tó ń jarú òkú bẹ́ẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ gbàdúrà tó ò ní gbà wọ́n bá sọ fún pé àdúrà tó gbà yìí ó máa gbà wàá rí ìrànlọ́wọ́ ara o irú wa kẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ogun tó jókòó nínú èrò àti tó jókòó nínú àwòrán ogun burúkú wọn máa jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni wọn kì í jẹ́ kéèyàn orí ara ẹ̀ bí òun ṣe dá bí ọlọ́run bá sọ wípé òun wá ṣe nǹkan fún ẹ a ní ṣé o kankan lè tó ara mi jáde ẹ gbọ́ eléyìí sà ogun jókòó nínú èrò sakaraya by the time tí olúwa yọ sí pé mo fẹ́ ràn ẹ lọ́wọ́ ó ní áńgẹ́lì àsìkò tó wá sí o ti pẹ́ o ìgbà tó wá sí ti pẹ́ o ṣé ìyàwó mi a lè bímọ ìyàwó mi a lè lóyún bí ìgbà tó ti darúgbó èrò nìyẹn sà ó ti fi èrò dá ọlọ́run dúró ìtí abrahamu fi yàtọ̀ nìyẹn bí bẹ́ẹ̀lì wípé abrahamu òrò ara ẹ̀ tó ti kú ìwọ kọ́ ọlọ́run ló mọ̀nà tó máa gbé ọ̀rọ̀ ẹ gbà bí ogun bá jókòó sínú èrò ẹ wà á dín ọlọ́run kù bí ogun bá jókòó sínú èrò ẹ wà á dín agbára àdúrà kù bí ogun bá jókòó sínú èrò ẹ wà á dín ọwọ́ ọlọ́run kù bí ogun bá jókòó sínú èrò ẹ wà á dín ara ẹ kù kankan wà á dín gbogbo ìrìn àjò ẹ kù ó ní lè gbégbèsè ọ̀nà mẹ́ta tí mo sọ fún ẹ ọbẹ̀ ni ogun tó jókòó nínú ẹ̀jẹ̀ ogun burúkú ni ogun tó jókòó nínú èrò ogun burúkú ni ogun tó jókòó nínú àwòrán ogun burúkú ni gbogbo bá jókòó nínú àwòrán ẹ kò ní ríra ẹgbẹ́ ẹni tó le ga kò ní ríra ẹgbẹ́ ẹni tó le níláárí kò ní ríra ẹgbẹ́ ẹni tí ọlọ́run lè ṣe nǹkan fún that's why ni àsáyà fi wípé olúwa ní èmi ò ṣe ohun tuntun tẹ́ẹ̀mí ò ha mọ̀ bí kọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo sọ fún ẹ bí ogun bá jókòó nínú ẹ̀jẹ̀ wàhálà ni tó bá jókòó nínú èrò ẹ wàhálà ni tó bá jókòó nínú àwòrán ẹ máa ṣàlàyé ẹ á dẹ̀dọ̀ fún gbàdúrà àláfíà fún ọ ẹ̀yìn mélòó lẹ fẹ́ bọ́ ẹjọ́ ẹ múra à ń pàdé ní ọjọ́ friday ọ̀nà méjèèje tí olúwa sọ pé ogun jókòó yìí tí àdúrà ẹ fi òfin gbà gbogbo ẹ máa máa ṣàlàyé fún ẹ mo máa rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ abẹ́rẹ́ pé ọlọ́run sì ń dáhùn àdúrà bẹ́ẹ̀ ni ó ń dáhùn àdúrà ọjọ́ friday ló máa mọ̀ pé ọlọ́run ń dáhùn àdúrà mọ́mì ọjọ́ friday ọjọ́ tí màá tún gbé nǹkan jáde májẹ̀mú ni màá tún gbé jáde wàá rí plainplain pé wọ́n máa ń ṣí àlè kúrò lórí ènìyàn wọ́n máa ń ṣí ọwọ́ ọ̀tá kúrò lórí ayé ènìyàn ènìyàn máa ń rí ọ̀nà lọ wàá rí ọ̀nà lọ yọ̀ dára fún ọ̀nà rẹ̀ àlà ojú òní tí ọ má gbàgbé ọ̀rẹ́ májẹ̀mú 660 naira tí à ń dá olúwa wípé kó o dá tiẹ̀ kó o dá ti àwọn ọmọ ẹ bó bá jẹ́ kó o ṣẹ̀ ń bọ́ mi ni ìwọ náà bá wọn dá kí ni tù 466 70 16 32 46 60 70 16 FCMB Christ Apostolic Church Faith River Assembly olórúkọ àkáǹtì ẹ tàbí o lè fi sínú àkáǹtì eléyìí náà 6142208 3872 kọ́lẹ̀ kan sí 6142208 3872 OB Daniel Olúfẹ́mi Kọmọláfẹ́. oni a oruko akanti yen alafia fo wo wa yo lo ma so so gbagbe samwe tanka lowo tanka lori photo awon omo wa pa de nka lori aye wa sab 64 la leyi wa fi sab 66 ko ki ona la fo ko jade ninu itiwo sab 66 ati 64 olumaka la leyi alafia fo wo wa yo lo ma so ko de pe 080 God bless you.
1: From Lagos, this is
2: Jordan.
3: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ijo Celestial Church of Christ, CCC Ile Yanu Parish, Abosede Aro Avenue Seaway, Estate Gate, Ipele Eko, Tepepe, Ikore Awon Agba ati Isidupe, Elekeji Lelogun Uru e. To ma wa ni Sunday 30th of August 2026, Akori Divine Progress, Genesis 26 verse 13, Monday 24 2026, ni Asale Awon Oluso Aguta ati Omo Ojo, Lago Mewa Leti Di Arojo Keji, Ojo Tuesday, ni Adura Obirin Rere, Idanileko ati Isoji, Ago Mesa Aro Sago Meji Losan, Maru Irole Sago Mewa Ale, Ojo Wednesday, Akanse Isin Anu, Lago Mesa Aro Sago Meji Losan, Ti Isoji Ma Wa Lago Maru Irole Sago Mewa Ale, Ojo Thursday, ni Prophet and Prophetess Day, Idanileko ati Isoji, Praise Night, Lago Mewa Ale, Ojo Friday, Di Arojo Keji, Ojo Saturday 29, ni Church Sanitation, Abewu Si Orphanage Home, ati Bebe Lo, Ojo Sunday, 30th of August 2026, Lago Mewa Aro Gaga, ni Thanksgiving, Ti Oja Basama Tele Lese Kese, Lago Meji Losan, Opo Ye Janka Janka Lumbombe, Royal Father of the Day, His Royal Majesty, Oba Adeleye Abatan, Olopeki of Opeki Kingdom, Mother of the Day, Dickiness Prophetess Fumilayo Julius, Lati USA, Alaja Opa Yemi, Post Shepherd, Venerable Superior Yemi, Shogbeson, Olukede, Assistant Venerable Superior Evangelist, Oluwa Segun Ladipo, Olusho America, Fun Itoni Tabi Ebi Adura, 080-4531-4919, Jesu, Yoma Riti Yu.
2: This is Jordan 105.5.
1: Station with the voice for entrepreneurs.

0: Ẹ̀mí wèrè. Ó lé ọmọkùnrin yẹn
1: kọ nínú.
0: Ó lé wọnú gbóná. Wèrè gẹ́dẹ́ra. Lọ́jọ́ tí ẹ̀mí yẹn kúrò lára. Ó padà sí gbòòrò. Bọ̀ tẹ́lẹ̀. Tán bá ti gbé wá gbòòrò. Ẹ̀mí yẹn tó lé padà. Lọ sínú agege. Ẹ̀mí kan ni òjò pẹ́ lókè. Bọ́ ṣe ń fa ẹ̀kú lókè. Lẹ̀mí yẹn ń dà padà bẹ́. Fò sókè bí o bá wà. Gbé ara ẹ̀. Màmá yìí múra ẹ̀mí tó lé mi kú ọ̀lọ́jà ẹ̀mí tó lé mi kú ọ̀ṣọ́bù ẹ̀mí tó lé mi ogun tó lé mi kúrò láàrin àwọn olówó ogun tó lé mi kúrò nínú ògo ogun tó lé mi kúrò nínú ọrọ̀ jáde lára jáde bàbá mi ọmọ ẹ̀mí mímọ́. Ogun tó lé mi kúrò láàrin àwọn èèyàn gidi. Ogun tó lé mi kúrò lókè. Jáde. Ó jẹ́ ìyanu ẹ̀. Ó jẹ́ ìyanu ẹ̀. Ó jẹ́ kígbe. Òní ni o. Máa lọ o. Máa lọ o. Máa lọ o. Ẹ̀mẹ̀ kàdélé sa ẹ̀dẹ̀fẹ̀lúsa kí lélẹ̀ kí ló fà á tó ń fojú gbé òwà látàkù. Mo bẹ̀bẹ̀ ẹ mọ́ fò ní ṣeré ohunkóhun tó lọ́ba ti ṣe nínú ìpè wòlíì pámánẹ́ǹtì ni. Mo ríran ẹ mọ́ ké nínú àjàgà ojú kan ìpè mi jáde mọ́ dùn sójú kan jẹ́ kínú lé mọ̀ pé yìí ń gbàdúrà ọ̀yà àdàsà nínú àjàgà ojú kan àjàgà ojú kan ìpín mi ìṣẹ̀dá mi jáde. Olúwa ló wí pé wà ní olúwa sọ bẹ́ẹ̀ pé ìpín mi ìṣẹ̀dá mi jáde nínú àjàgà ẹrú nínú àjàgà ojú kan jáde. Bàbá ọmọ mi ẹ̀yin lè sọ bẹ́ẹ̀ nínú àjàgà ojú kan ìpín mi jáde.

0: Àwọn kan sáré. Wọ́n ń là kàkà. Wọ́n ń làágùn. Wọ́n ò ṣàṣeyọrí. Wà á lọ tó gẹ́. Mo jáde. Kúrò nínú yàrá mo ṣàṣeyọrí. O máa gbé ara ẹ̀. Wà á lọ tún lọ sí. Nínú yàrá mo ṣàṣeyọrí. Mo jáde lónìí. Mo jáde. Bàbá mi nínú yàrá mo ṣàṣeyọrí. Mo bá ilẹ̀ sọ̀rọ̀.
1: I commune with the earth.
0: Látòní lọ.
1: From today.
0: Gbogbo tó bá ti ń ṣe.
1: Anything you do.
0: Tí mo bá ti ń ṣe.
1: Anything I do.
0: Lórí ilẹ̀.
1: On the surface of the earth.
0: Kódi àṣeyọrí.
1: Hey,
0: Kódi àṣeyọrí.
1: Hey,
0: Kódi àṣeyọrí.
1: Hey,
0: Jésù ò ṣàṣetì.
1: Jesus never fail.
0: Ìwọ náà.
1: You too.
0: Ò ní ṣàṣetì.
1: You will not fail.
0: Oh my God. Ò ní ṣàṣetì.
1: You will not fail.
0: Ọlọ́run ò ṣàṣetì.
1: God never fails.
0: Ò ní ṣàṣetì.
1: You will not fail.
0: Ẹ̀mí mímọ́ ṣàṣetì
1: rí.
0: Ó wọnú Màríà. Màríà tí ó mọkùnrin. Ó lè bímọ. Wà á ṣerere. Ìlágùn rẹ. Abíèrè. Abíèrè. Abíèrè. Abíèrè. Abíèrè. Ìdánẹ́mọ̀jù. Gbogbo ẹni tó ń dìde sí ọ. Lọ́tù ló sì. Láti gbé ọmi. Kí wọ́n jóná. Ìrédé bá ọ. Ìrédé. Ọládé. Ọ̀rọ̀dé. Ìrédé. Ọládé ọ̀rọ̀dé gbogbo àwọn tí wọ́n ti fi ọ̀sẹ̀ sí. Wọ́n bọ̀ sayẹyẹ. In the name of Jesus. Ẹ gbàdúrà ẹ ilẹ̀kùn tó tì. Wà ní báyìí lolúwa wí. Máa ṣí. Ilẹ̀kùn tó fi ayé tì. Ilẹ̀kùn tó fi èpè
1: tì.
0: Máa ṣí. Wà ní ẹ̀mí mímọ́ ló wí
1: bẹ́ẹ̀.
0: Ó lọ tún lọ
1: sí.
0: Ilẹ̀kùn ṣí. Ayé mi lọ. Ilẹ̀kùn ṣí. Ayé mi lọ. Àdúrà. Bàbá mẹ́mi mọ́ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ilẹ̀kùn tó ti. Ẹ má ṣí. Ẹ má ṣí. Ilẹ̀kùn má ṣí. Ayé mi lọ wájú.